Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.

0: Öppna din dörr och Tommy Nilsson. Det är hygglig musik.
1: Ja, det är hyggligt att öppna dörren för gästerna du får 17 maj också.
0: Och det är hyggligt att få goda tips och råd, eller hacks som vi har valt att kalla det idag. Mm. Lifehack, vet du, hvis du hänger med i tiden så vet du att det är liksom det som ger dig lite extra hjälp i vardagen i detta livet som kan vara både lätt och vanskligt. Och till 17 maj ska det ju vara lätt. Ja. Men vi kan möta på någon utmaning som kan löses med någon tips och råd.
1: Ja, Ola för exempel säger sänk ambitionerna. Allt trenger jo ikke å være perfekt, hverken mat, antrekk eller hjem. Det aller meste er godt nok. Ja. Nyt dagen.
0: Ja, veldig sant.
1: Klok mann du, Ola.
0: Ja, alltid.
1: Ja.

0: Dette är en smakebit från ett nytt album med September. Vi har hört Mitt hjärta en rebell.
1: Ja, det nya albumet, det kommer visst inte före 2027.
0: Nej, det lär vänta på sig.
1: Men den som väntar på något gott, vet du.
0: Ja, det är sant. Från Petra Linnea Paula Marklund.
1: Oj.
0: Ja, det høres ut som navnet på en vakker blomst.
1: Mm, det jo det
0: også. Ja, skal vi til en annen som også har navnet Paula eller
1: ja,
0: Paula da.
1: Paula Abdul. Ja. For da Petra ble født, så var jo Paula 22 år. Mm. Da var hun allerede i ferd med å få seg en karriere som både danser og koreograf.
0: Ja, gjennombruddet som danser kom da hun danset i musikkvideoen til Toto, husker jeg. Låta Till the End.
1: Mm-hmm.
0: Det var i 1987. I 1988 ble hun platartist.
1: Platartist.
0: Ja, og i 1989 fikk hun gjennombruddet sitt med låta Straight Up.

0: Indigo Park är ett album och en sång, och den hörte vi här. Det är också ett tillbakablick på ett liv levd i musikens tjänste, har han sagt, Bruce Hornsby, som ju både har varit soloartist och mer eller mindre uofficiellt medlem i Grateful Dead. Och så har han ju haft flera andra projekter också på sida. Här hörte vi en med den nya Indigo Park.
1: Ja, och det var alltså nytt.
0: Ja.
1: Nu blir det gammalt igen.
0: Och tack, tack.
1: Terence Trent D'Arby står klar.
0: Ja, vi ska höra den allra första sången han gav ut. Det är lite gøy. Det var den första singeln från plata Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Kort och gott. I vart fall gott, syns jag då.
1: Ja.
0: Det var i februari 1987.
1: Här kommer If You Let Me Stay.

0: For en god låt.
1: Det går igen. Går igen. Går igen.
0: Alltså och han är ju på han igen Eggumen då ute och håller turné var här i Trondheim där jag står i helga och en god kollega med bort i gangen nu som anropte mig under låten förutom att tacka för att den kom igen och kom igen nu. Hade varit på den konserten och sa det var vilt bra. Så där fick du också en liten anmälelse. Har du lust att se Eggumen så ser jag här att han i alla fall ska ha konsert i Fredrikstad 1 juli ser det ut som och Kristiansand efter vart också i Arendal först ut i juli. Allra først så er det russeslepp, konfirmasjoner, det er bryllup og det er ikke minst Norges nasjonaldag rett om hjørnet. Og jeg spurte da i NRK radioappen, hva skal du bruke fridagen parentes til? Akkurat nå er det 40% som skal slappe av og 20% som skal henge med venner eller familie. Så det ser ikke ut som folk stresser så alt for mye, men det er altså en fjerdedel av de som hører på akkurat nå som må jobbe eller studere gjennom hele kommende helg. Fra 90-tallet tilbake til 2026. Den her låten kom inn i mixeren her i januar 2026 og har blitt liggende siden. Det en ny norsk musikk, og den sitter som bare det i penøret. Her Untangling.

0: Lyden av ny norsk musik på engelska, Untangling med Rebecca Bankfield fick du här. Har jo fått en kjempehit med den här, men har ju bred bakgrund på CV:n då, varit både I kor och revy och teater och så klassisk ballett. Norsk grek greske. Bankfield en kul låt det klockan är 12 minuter på 7:30 och akkurat nu så pågår det jo en viktig VM-kvalifiseringskamp. Det mye snakk om fotball nu om dagen, men det faktisk handball det dreier seg om. Kastet I gang oppgjøret mellom Norge og Tyrkia klokka 18. Den her direkte overføres I vår nabokanal NRK Sport. Jeg skal se om jeg får sappa over her NRK radioappen og høre hvordan det ligger an der.
1: I det vi har spilt 51 minutt og 30 sekund. Norge leder 38-29.
2: Ja, nå skal du få
0: gode nyheter, du kan høre hvert kast på ballen også I de siste vel 10 minutter igjen av den kampen. Det jo best av to kamper som avgjør om Norge kan komme til håndball-VM 2027, det 30. Verdensmesterskapet I håndball for menn. Vi hørte at Norge hadde en god ledelse da, så får vi håpe det holder helt til kampen blåses av. Har nettopp blåst I gang en liten meningsmåling I NRK radioappen på hva du skal bruke disse fridagene til, og et av alternativene der også at du kan sende en utdypende melding til meg I NRK radioappen. Tusen takk, det strømmer på med fine onsdagsmeldinger. Vi kan starte med Anette som har vært I uke på Mallorca, og nå skal lage god mat og kose seg med familien og de tre kattepusene når det da torsdag og helligdag I morgen. Vegard takker for fint program. Han ønsker god 17. mai, redan nu då ifra Oslo. God kväll kommer också för Jörgen Mo. I morgon blir det att parkera drosja och hellre dra på en lång cykeltur. Kanske ska jag testa ut löpa till Ritte som ska vara I mitten av nästa månad då väl I Trøndelag då Jörgen. Lycka till. Och så är det då Arne som kör våren för fullt, men så ska jag ta mig fri på 17. maj och han syns det har varit snedig med solbrilla under vårarna när solen står lavt morgon och kväll, du vet Arne. Det ikke tilfeldig at du nevner det. Lars Vølar, kanskje blir du like kul med de nye P1-solbrillene. Det har også Venketinga seg på og blir 50 år I morgen. Oi, det har vært en fin gave. Jeg skal ha bobiltur med gubben over til Sverige, og 17. mai feires da på vei hjem igjen til Hitra. Og det som at alle dere med I trekninga om solbriller, jeg tar en tilfeldig trekning her, om ikke så alt for lenge da. Til noen av dere som går inn I appen og sender en hyggelig melding, eller stemmer på hva du skal bruke Kristi Himmelfart til. Skal du ha turen til Harstad nå? Dette Marte Valle og nydelige Dandy I P1.

kanske sommerbandet framför någon då postar och bygger en av de många låtarna som har tema sommar i sig det där. Du hörte alltså originalen då till Tidløs, men nu för en uke sedan så kom det en ny version av den av en DJ som fick alla rättigheter och alla inspelningar av vokalist och postar och bygger grundläggare Arne Hulén. Du ska få höra den nya versionen och vad både DJ:n och Arne själv syns om den. Varm upp til Porsche-bygget med en annen dyktig gjeng. Dette Donkey Boy.

Och så den 13 maj 2011 går lyset upp på toppen av väggen och en välkänd stämme smyger sig ut över högtalaranlägget och brer sig varmt och gott ut över hela O2 arena. Publikum mister munn og mæle, og mange voksne menn står der og gråter åpenlyst, rapporterer BBC. Litt senere under avslutningslåten så dukker Gilmore opp igjen med en mandolin, og ikke bare det, da kommer også Pink Floyd-trommis Nick Mason inn og spiller tamburin, og ikke et øye var tørt, hverken i salen eller i de tusen hjem som så det hele på YouTube etter hvert som folk begynte å laste opp.

Ja, vår Eurovision-låt der altså, Jonas Love med Ja, ja, ja. Og så får vi jo bare håpe da at Europa sier nettopp ja, ja, ja i kveld da. For da kan det jo hende at Jonas greier å gå i sporene til våre tidligere Eurovision-vinnere. Og siden vi inne I stemningen til denne store sangkonkurransen, så kommer et par av våre vinnerlåter her. Vær så god.